0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Lo mejor de A vivir que son dos días, siempre en la aplicación de la SER.
2: Baixo Miño. Cadena SER.
3: En River Electromecánica nos adelantamos al futuro. Con formación continua y los utillajes más avanzados, diagnosticamos y reparamos cualquier avería eléctrica, mecánica o electrónica de tu vehículo. Confía en River Electromecánica. River Electromecánica en Carregal de Arriba 24, Tomiño.
4: Chegamos unha nova edición da Festa da Rosa. Concertos, tradición, desfiles, xuntanza de palilleiras, deporte, moita festa durante todo o mes. Gran fin de semana festivo os días 13 e 14 de xuño. O sábado 13, o pregón correrá a cargo do Touriñán. E este ano chega a primeira feira do viño rosado de Galicia, xunto a Bares Mos e a tradicional exaltación da empanada de millo. Festa da Rosa de Mos 2026. Mos, máis rosa que nunca.
5: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
6: Mar, mar e máis mar. Mirando cala fora mar, mirando cala dentro mar. 175 metros sobre a mar océana. A súa mirada de noite achégase ás 22 millas náuticas, 40 kilómetros. Paraíso de deuses onde toman os seus baños en praias de augas claras, deitándose logo o sol no lugar mariño máis fermoso do mundo. Cal é, por suposto, o pico do Monte Faro das Illas Cíes.

A guerra eólica dos mares. Logo de plantar centos de torres eólicas en terra, en Galicia, agora toca o mar. O goberno central aprobou o proxecto definitivo para instalar macroparques eólicos en aguas de Galicia e norte de España. Preto de 600 km cuadrados en riba de caladoiros tradicionais de pesca, sin coñecer as repercusións por sons ultrasónicos para as especies que viven nesas augas. Todas as confradías de pesca, dende o Miño Vida da Soa, xuntáronse nunha plataforma na defensa dos seus intereses. O malo é que, como noutros abusos, se apañarán unhas compensacións económicas para pechar as reclamacións medioambientais e de pesca. Aínda que a unha distancia maior do que pretendía a Xunta de Galicia, a 10 km da costa, quen asesorará a Xunta? A cousa chera pelotazo eólico, concesións para investidores millonarios de fondos económicos incertos. A máis da pesca e a seguridade marítima, un barco sin goberno entrando nun parque eólico pode ser a de Deus. O mar alto era ata agora un espazo aberto. E agora...